srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

0: Kupiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: sui rajetaludi, rita nikome da mira.
1: Ime a te ga ne ve lavreni več, odšlajeni ga.
2: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni.

čas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

Ciao ti. Dajte se malo nasmejat. Tak ja, kako ste simpatični. Čez radio vas vidim, kako ste lušni. Prihaja moj trenutno najljubši komad Bruno Račkija. Da mi je još jednom. Gremo.

Kako se ludo osjećam, srebrna krila na aktualu, dobar večer, družba. Mi je prijateljica danes popovdje napisala SMS, veš šta ja, od danes naprej mi je vseeno, kaj si drugi misli o meni. Razen psov, hočem da me majo psi radi.